Og så er Bella La, Mile, og hvad bedst jeg laver, eller to tur mig, hvor det samme måde, nej, hvor jeg har det tage, og mig lort at sige, for om to supporters af Blues, Marley Crusaders, i er under sig. Jeg tror jeg også, at jeg får en lille en af ufarlige tog mig, jeg tager nogen, og jeg får unger, derfor jeg så, så man er helt fejl, og Hurricanes, Marley Chiefs, host af Hurricanes, eller fra unger, hvad så nej, jeg under mig, jeg får en lille super rugby, eller en tog, eller lort, for lort, for mig, og når, og lort, jeg lige talte til nogen, og får en lille Hurricanes, Marley Chiefs, og det lort, det lige for jeg hele, så det siger, for jeg unger, Dave Rennie, a little blicky, more if you flinga or tamata a little blicky. Yeah, more than if it's a sanga, salo, did it all, low, low, she fear, low, tanunga, salo, mawangi, players, and blues, some portified lima. Yeah, ma, sesi fa, my, crusaders. Yeah, maybe one or two, my highlanders, alto teleala, tamata, a little tilo, o telo, picky my, au yellow, and a final. Ele fa un verso de nei a lenga te lu mon forward se fa bena for back line la to a ke lo kam le u male ta alo ya u ye lua na the chiefs male a crusaders ya se bon ga nine nisi players my back line male forwards the blues bena for I maybe initial forwards my crusaders ya ma ta si pe lua a pe to lu fo I kam back line ya Salo Highlanders, så begge og duer forwards en fingerpiki på Toru Foy. I Stambalesa, det er også de tilhøjere I er selektere og selvfølgelig blæk. Kæle Batangitau. Og det vinger alle Highlanders. Jeg læser for mig, du er lige, der siger I er en glødbær. Jeg går gået through the process og det rehab, hvad vi har tøjet for at tåle dem alle. Ja, og du langer den af Asia, og man har finals I Super Rugby, for jeg har været sådan, nej. Jeg har fint fint, og det blæk I måtte, og det man en hel masse ind, og for at jo lej. Ja, og lad os du nej, lav til til at du har supporters af det New South Wales Blues. Ja, lav sin mig på, og rigtig mig kunne af junior, til hvis jeg har også, lav fatum, og vi har fået nære så, og tali, yes. Lavet op, når vi kommer om Maroons, og så tager sig jo, tamata alo le Maroons o siona tua a lea na maue taru taru fau le sunga se iuli wa maliu le Brisbane Australia le sunga Freddy fasua male awi o le tua a le nao o le sunga tino fasua male awi le ta alo le awa Titans ia le po ifitfili le awa le Maroons ia mo le maenga o le State of Origin le came to le faya le aso lulul vaso nei so te loa lai te les fa alo alo le awa le Maroons ta aloi ya ao fa tele to so ding or to our sunga ya tino fa so mal awi ya fa fong mai foi ya nai ainga wo mai masani ya fa ta ro foi le fiona le anole a pula I for many also maua wa inga in Brisbane ya ala fa tele atu mai ya fa penaona ele nga fa ma fan fan on ya tour ya nai ta tu ainga oma ya on al telefono no foi ele sunga for eti fa so mal awi ya pe on maua foi ta ro telefono ele ta hao o tu tu la tu nei le ta hao as full minute tell why star release let's see paul na fatino the boast freshwater strategy paul oh o lo faso solo pe valo tatu e nei le toe farm solo pe toe farm asina mana va yaso na fatino le ole fenga palota new sila o lo je dilo atu full minute tell why na release le paul na fatino ele the boast and freshwater strategy nei le tayao ole leba tolls for 5% ya le lato percent lo ye support lo percent e lalo maye pe afu antu le surveille na fayal banga le ya February ole national lo for 5% wa lalo mal tolls for 5% tasil le point pe tasil 5% pa o mai lalo pe afu atu e le same polena release for banga le por company le ele masino February Olo to Maui Act and New Zealand First. Olo to Maui Lang Lang of 4 the Aces Wing Yai, New Zealand First, up 1 point in the Sfuma Lua Act, up 2 points in the Balu. Yep, so Obang Omoyal Coalition Government, Olo Yenay, on the Greens, steady Sfuma Sene, Te Party Maori, Olo to Maui Lua Pasene.
o le vaenga la pe a fa a tufatasi I a pasene pe fa no fofo I le parmene a o lo tu mau ona mau a le coalition I a coalition government I a le whainu mero no fo e fausia pe le malo pe a fuatu I le Paulina release mai nei o le facilin of Siningia po o ai the most preferred prime minister Vavayatu, Labour leader Chris Hipkins, still the preferred Prime Minister. Fasu Fapasene, Luapasene down my late poll in February. Christopher Luxon gained support and is on 37. Tulsu Fitwasene, up 3 points. Yeah, my poll in a release in February. On night from Talanga Latamaya, Ele Tulanga Yale, Sauniato, New Zealand, Bolana Fenga Palata, last 5th of November. Mantola apolia to serve sitting here se afa ingo na tangata salpe afel maurunga sa anti tilo yai fisili afa ngai na telefoni ya emeli manisha baeng fisili la ala topo ai patila to tela ngongo ingo le time ai for the preferred prime minister de lamba wai le polen a release my daily time how bonus in fear to know ya motato Fenga palota le vaenga ta wale tono so se malo mo oe ma uno e alala mo unofo I New Zealand a te leel tatu sao e failu tatu palota e le fenga palota le asfito November a pe afa pe olewa e a wai tonu lo swafa lola palota ni sila ia so o tu langrana iai tawa te le fayo tatu palota mantua fo I pune le tangate lana palota o ia te tauia I lalo vaenga fa temukarasi e pule tangata ilana palota ilana fai pule lua palota fai ol palota mo bor palota ilana fai pule lo to malo mal palota lona lua ol pati e te langa langa ina so vai ngata wai am bon tato a fai na suilo to atu si mai le mai alfenga palota lua fe lua tolu lona winga la e te tau on longo le ofisa o fenga palota ala fatulo po a pe palota elo tuatu si fou na o yai awa ale longoina no inga la yalu pe palota lo tuatu si tuai e ona le ba waile o emo le feyana palota e le fenga palota la sfito no fema so ne vanga ta wana na mota to e le leile a sit si le foi yai ya ma fata wana ne vanga na mota to le isi tala la tamai po o saini le a vanga o malienga iran ma america wala valole kafanga ngalo keki ai alo falole si desi ma kakala magistrate of moves wa kongkal pingsingi mo mato nei fa mon mon mat kaul si fang a o nei le fa mo mo tau na sai ni ai na power bang o le le o fa tali o le tu ina tu o tsar sanga ma le o pe se fa ko ngo fo ile al president of america o ile par mio is a right benjamin netanyahu I wonder to joseph for ia ia le panona ya wala ngale pe for ngam ole ai is for inga is right le banona e o I ai male ma fai ona a fa mo dia chelo baeng ole fe ngal le ol file mu ya le ba america ma iran so so far wala nga na matamal taya of o ya le masam so long ataun sai ni nei ya le le I ya se baeng o tuina mai monde for time mor sil fira chano nei baeng na mor sil fira nei time no le taya to to mo ready sam up Terus fully meminut jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur jalur